0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Staniesz sam, gdy możesz sam. Jutro sobie promieni ti neće. Saješ miris, istine kreće.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Vi slušate radio.rojt.eu.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: Dođite na Reuse Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.
0: Radio Rojca.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Zora rudi, Pula se budi.
6: 9.54 je, petak je i vrijeme je da odem. Kaže kompjuter da je vani 31, ugodnih 31. Barem ne moramo trošiti na grijanje. U 10 sati u programu s vama će biti Ana i otkucavat će do podne.

Ako više brijete na džez i večeras tradicionalno petkom se u kafebaru Čirkalo 17 održava Jazz Night. Večeras nastupaju Branko Stirpin, Srđan Kolarević, Petar Bazdanović i Sebastian Stel, ulaz je slobodan.

Nakon dva rasprodana koncerta prošlogodišnja u klub Kotač, to jest u dvorište Rojca, se vraćaju Britanci Osric Tentacles, psihodelični Britanci. Da, bit će to open air koncert. Njih će podržati Rio Dario, Fikcija Monger i Teddy Lee. A ulaznice možete pronaći na kotac.eu, entrio.hr, core-event.co. A ako više volite fizičke ulaznice, one isprintane, možete ih pronaći u Kotaču i u Art Parku. Ulaznice u pretprodaji možete pronaći po cijeni od 25 eura, dok će na ulazu iznositi 30 eura.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

zaroniti u lokvu, ne moren. Jedro mi je u nebu, na dimlje se zapopizdit, moglo bi mi zbrisati. A pensiri u blatu, špag, novi čvrst, smrežnjih, jebena situacija. 9:30, škandal kafe.

stiglo me vrime, dragon sam reka, došli su po mene iz daleka. Toster je u portu, hodi se obuci, jer na me čeka, postaja meka.

0: instrumenti. Zašto ne bismo svirali svi zajedno nešto veselo? Samo što? Ima li tko prijedlog?
1: Ja, korač!
2: Ja, klavine, predlažem.
3: Bravo!

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, pet minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća.

pogled, pogled u beskriju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Rajna zemlja, rajna zemlji, još tri minuta.

kraj na zemlji, poslednja minuta. Vazduh čist, voda pitka, pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojić.

Slušali smo Crook and Bluff, idemo dalje, Emmanuel Casablancas. Album se zove Strung Out on Trills iz 2024. Prva stvar Strung Out on Trills, druga Pearl, treća My Life's Fire. Emmanuel Casablancas.

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bio je to Emanuel Casablancas, idemo dalje. A sada ćemo slušati JP Source, album iz 2024. Brick by Brick. Prva stvar, That's What Love Will Make You Do. Druga, Things Ain't Working Out. Treća, Down by the Water. JP

Razlika između prvog i četvrtog, između zlata i promašaja, između večnosti i zaborava. 30 stotinki. Nađi svoje mesto u koordinatnom sistemu. Bio je to Justin Johnson i pre nego što se odjavimo idemo na jednu nezgodnu ekipu. Oni se zovu Left Lane Cruiser. Imaju tonu albuma, ali mi slušamo tri stvari sa albuma iz 2024. Bayport Barbecue Blues. Prva stvar Big Mama Shake, druga River Picker i treća The Desert. Left Lane Cruiser.

Bili su ovo beskompromisni Lave Lane Cruiser i današnje druženje završavamo sa izvođačem iz 70-ih, album iz 76-te, lik se zove Ling Lau, album Dragon Man. Slušat ćemo 4 ili 5 stvari, znači do kraja emisije. Prva stvar Atlas Revolution, druga Rhythm Pounding, treća Dragon Man, četvrta Soul Baby i ako bude bilo vremena Deep in the Jungle, Ling Lau. Ja vas pozdravljam, uživajte i do sledećeg slušanja. Ćao, ćao, ćao, ćao.

Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojić.

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22. Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
0: Ovo je Radio Rojc. Na 87.7.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: Radio Rojc, 87.7 FM.
0: Ovo je Radio Rojc. Na 87.7.
6: Radio Rojc, 87.7 FM.
7: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
7: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.